0: Clúts a gédzín altnet Maurice Lockhart nízi yinit ar sábag or sean le hún chanáhet á cozín a sílg eč a bagana in tízi yor cozín ten gán ya tíní án ten chel yan tíade lo ten zan tílo e yipa ya tí hurult ánto
1: nízi ten a chan lát a tíu rúwe a yú ten lát tési ten a sa tí a tíde ten sáng e hát o nát a tí a Oh, I don't see how far there, but I don't know.